mare he wāhi i tuātu o pōneke i te rangi a tāhua. Kia mau tonu, ko te upoko o teika, 1161 AM.